0: 97.3 Rahama Radio.
1: Ina makomar mu.
2: Wai ina makomar mu.
3: Matasa mecece makomar mu.
1: Yara manyan gobe ina ce makomar mu.
3: Ina makomar mu. Da radio Rahama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan radio Rahama farin cikin al'umma ne ya shirye shirye a mita 97.3 a zangon FM. Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 da yamma.